0: re ba ha o morena
1: ka ba ha o mogara wa nne
0: masale
1: ke se krasi e di ka ba khatse ke go tsong go nna lo mo tsela ka go ba khatse ke mang ke ke me ke tla di mo la ke ke go tsa ke se ke go nna ba ne ke mo sala pele ke nna lo me ka tsamana me a re na pomolo ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale
1: amen ga tsala
0: morena mo di mo matsiri so le khanya lo khotso a o etsetse ka o gele ka o gwana le bantlo ya hao
1: ka o fela ba ile
0: amen in this.

0: monate
1: nko simfala tsela di biti ke tlapolena go rena batho bana re ba shapa jwa batho bana ba ya itaola ke magoto mmona zagubunwe zagun zainyama zagon zama goto ke bone.